شد حزینه انمی بیبم اون اونیمی انا پر وزینه نیو ای اونو واتیه حزینه حزینه حزینه انمی بیبم اون.